0: kikojo che atri inatakomulok.
1: Aretakchi ishbitak wari ko kurakakak uchi.
0: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Rikesus kubik chkech.
0: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
1: Eki chkech ri ea judio. Cheri sheperuk rimari. Aretakchi ishikilo rishubono. Kekohon chech riare. Katekut. Ejojun chkech riare, que bekuk riafareseo, e kekbih chkech rishuban re Jesús. Katekuri, ri inemaktak chuchka hawib, e refareseo, que kumulikki pahun rekohib, e kekbih.
2: Hask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
3: Wekakayakan bechrech, konoherri kekohon chrech riare. Katekuri, que pena curiría romano, e kikitu kignari ritioshlach kakolpal, e kikikis sigri pa kiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkechri eare, ri kaifas che arenim chushkahau pa wehun hunabri, kubich chkech.
4: Rish makota iwetam, makichoptach che are ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit, e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pavihunabri, shashukashek ubishik ri utsik ri dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakob chkech ri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri dios chika habum kib. Ishas pavohun kihri, kikchomahu bik chikkah kikkamsah riare, sharumal kwa, chiwechanimu bikri, ri Jesus minkbinti chikchik shol, iminkukut chirri chikwoch riach judio, shanekbe ubi paretinmit chikochunakah ritzinil kulew, pahuntinmit chi afraim ubi, katekuri, kanah kanjala kuk ri eute hoshela, nakah chi ulok ri kik ashbal riach judio, Katekuri, si balakiki ewinak ri amak, epakalnak chi parikilew ulok chi pari Jerusalem na, chusheken ri kashbal arech kikchach obekib, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbich bilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
2: Haskibich, lamang petalo ri are parinimakik?
1: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki om chi wetaknikri, Wikohun retam hawhek owiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
5: Juan capítulo 12.
1: Wakib ich chusheken ri ashbal, ri Jesus kpe ulok pari betanya, hawhek owiri Lázaro, ri hunchi shukasba owach ri Jesus chikshol ri kamnekib. Helari kia wari are, ri Marta. Arek kashin riwa ri Lázaro, arek hun chkech ri ek oruk arek churi mesha. Katekuri, ri mari kukamu bihun pahbal kok alak kunabal, rech utalak nardo chisibalak pakalik ri rahil. Kuhi onsak ri rakan ri Jesus, ekuchakkeharisak ruk ri uwi. Eri kok alak kunabal kbe paranohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, Chihun chkech ri tehoshela, rihun chikuhach nari are kubih.
6: Hasche, manshkayishta wekok lahkuna balri, pahola hukkal denarios. Eshiatane chkech ri mebayit?
1: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayit. Shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ri puak. Ekril aho kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
0: Chaya kan riare, rahaw shik che shuk olwe kok alak kuna balri, rech ri hunk ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalak ik ia judio, ikiketamah chik o riare chela. Katekuri, Ishpetik, menshiwita kiklari Jesús, chanesha koje kiklari Lázaro, rihunche shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shukuje kikaj kikimsah ri Lázaro, chanen rumal riare sibalaj ea judío, kebe ubik ekekhon chrech ri Jesús. Parejunk ikche apnok, riwinak chikikichiwik, chepe ulok parenimak ik, Kiketamach chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbech ukol shik riare, kikrakakak kikchi.
7: Osana, teuchitalik riare, chetajim petinak ulok para yubir ya hawshel, eri rajawinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hunalak burish, kituyi chiri hachari tziptalik.
8: Mashibi hawib atral risyon, chavilampe ria hawinel chepetinak, Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
1: Pawehun uchanim ri, ri eute hoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesus pariuk ich, knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are, e arewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare, aritakchi shusuk ich ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahunk ak aslemal chrech. Kikban qatoxtix puwi wiri. Shokuxe, rumal wiri, riwinak kikkulax riare. Rumal re chikitom chi riare, obnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbix chikxol.
6: Ri ish kiwiloche man kishchakantax, kamikri, konoxe riwinak are kiternep emre are.
1: Ikochila, ikhujun ax griego, Chike paqi ulok arech kikikikhi lakhri Dios para nimakik. Ri eare kirka ri alip ri ahbetzaida rech ri Galilea. Isi balak kikzonok chrech.
3: Ahaw, ri uk kak kikil ri Jesus.
1: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish. Ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubik chkech.
0: Kamikri. Chopan ri kahbal hawihewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kimbiechi wech. Wehun uwach triko, shtak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo okeh ruk aslemal, kutsak ri, erihunche kretzelah uwach ruk aslemal, pawe uwach ulew ri, kuk ol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih chinu ternebeh ba, kateguri hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nu pataninel. Wekohun kinu patanih rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatshel, Chaya mari uqihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabal chi parikah ulok.
9: Riin nuya om ri uqihil are, katekuri kinya china humur ri uqihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
2: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hunchabal ri, Manu umalta ri inishpetik, shane I umal ri ish. U kamikri, arek ban qatoqtsih chewe uwachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantakhik chuwachulew. Kategori, aretak chikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konohel ri winakwuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
2: Riuch, ketam paripishab chiri Cristo kuban kolem chubakich chubesak. Has kuche, chiri at kabir, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Rihun chekbin parik ekum, man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech richak arech ri ish, ishral kuwal richak.
1: aetak shbitah wiri de Jesus bek ikuk uri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri menkik hont cherech riare. Arech katsih kbantah ritsih shubih ri Isaías ri ashal utsih ri Dios.
8: Ahaushel, hachink kohon cherech ri katsih. Eriyo chokab ukabri ahaushel, hachinsh kalahisash chuwach.
1: من لغتخ که خون چره چری دیوز رو مالره چه شکوخه شبیخ ری ایسایی است
8: امو ایریسام ری کی باقوچ ایو کو ایریسام ری کانیما اریچ منک که ایتا روک ری کی باقوچ اریچ منک که چوب تا روک ری کانیما اریچ منک که سوتیخ تا اولوخ کیب پا ری کیک اسلی مال یا اریچ منک این کنخ تا ری این
1: ری ایسایی است شبیخ ویری رو مالره چه شریل رو قیخیل اش چوب بوی ری آره Gneba manruk tna wiri qastir chi shukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chre chriare katekut kumal ri fariseo mankek bixtax arech mankek iaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal re chiri eare are ki kloq eh ri ki qihil ri winaq chuwach ri qihil ri dios ri jesus kurreq qehuchi ikubix
0: Dihunche, kakohon chwechri in, man kakohon ta chwechri in. Shanare kakohon chrechri hun, che in takovinakulok. Kategori, rihunche kinril ri in, krilri rihunche in takovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kakohon chwechri in, man kakanak ta kan parik ekumal. Wekohunche kutari nutsir, kategori man kuk aslemahtak, ri in man king bantak atoxih puwi riare rumal reche ri in man impetinak ta chi umanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutsih shask ochiri ri kabanau atoxih puwi riare ri tsih chenu ya omu chobik are ri ri kabanau atoxih puwi riare parik isbal qih rumal reche ri in Man inch awi nakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri in takowi nakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih e king uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hacha ubim ritat chel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
5: Juan capítulo 13
1: Chushekan re nimqih rech re qashbal are taqchi ri Jesus re tamchik che shopan ri ukaqbal che kelo bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri e winaq che kopa we wachulew ke u loqoqeh ri are che pari ukisbalilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u ya om che pari ranima ri Judas Iscariote Riu kohol ri Simón, ri chomanik chiku hachnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari uqab. Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak chiri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsut chi upam. Kateguri, kuk echa pahun chakbal, eku mahi huchahik ri kakan ri tehoshelab. Kategori kusuru hunsut chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
8: Ahaushel, chi atkat chahov lewakan?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hastak chi kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamir.
1: Ri lu kubir chrech.
8: Hayi, man gota wa kachah wa wewakan.
1: Ri Jesús kubir chich.
0: We man kinchahta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chich.
8: Ahaushel, man shuwita bar iwakan, shane shakuhe chachaha bar inuqab irinu holom.
1: Ri Jesús kubir chich.
0: Ri hunche atininak, man rahawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut. Ma iwanohelta.
1: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachchow nariare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohelta ri ish ish chachoh.
1: Are tachi ischaqtaq rikaqan rumal riare. E are tachi ischaqtaq chiriritziaq ek ochi khumul churimesha. Kubiq chkech.
0: Laki chobor ishmanta humal ri inibuk ish. Ri ish aqtiq e ahawshel kishcha chwech e uts rikibiq. Rumal reche qasiq inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel e in aqtiq shinchahri iwaqan shokoheri ish. Rahawshik che kichahri iwaqan chbil iwib. Rumal reche ri in shinyahun kambal noh chivech. Arech shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban in chivech. Qasiq qasiq kimbih chivech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahaw. Shokohe ri taqomulok manaretanim chuwach ri shtaqomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balak utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih, riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasik che rahawshik bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech, chushe nare takchi, kakulmatah nari hastak arech. Are takchik kulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah riin. Are kukulah rihun che intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri. Shpek esh pare rush labal tekuri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech. Hun chi shol riish. Kin hachow nari in.
1: Riite hoshela kik kayekip chik shol. Munket amta hachin rik bishik. Hunch kech riu te hoshela. Yol chuwach ukush ri Jesus. Rihunche si balak lok chuwach ri Jesus. Risimon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
7: Chata ukok chrech. Hachin ritahin kubir.
1: Riare ku hoy ba kok rip churi wou ko shri Jesus kate kuri kubir chrech
6: ahawshel hachin kuri rihunri
1: ri Jesus kubir
0: are rihun che kinyana riwa chrech che kin rup na pari qutum
1: kurup riwa pari qutum kate kuri kuya chrech ri Judas che u ku hol ri Simon Iscariote kate kuri rukrich kap wa shia chrech Chanim ko kri Satanás pariare. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kabanna, chi aninak chabana.
1: Katekut, mungkot hun chkech ri uwinak, kech bawik, has che kubir wiri chrech riare. Rumalne chirruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kik chomak chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chirra hawshik chkech parenimakik. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktikhtakhik ri wa rumal shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chaqab nukot. Aritakchi kelubi ri are ri Jesus kubik.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare. Wiri Dios ihilam pariare ri Dios shokonhe ku ihilah nariare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbich kechri a judiyo. Chehawihe kimbewiri in, riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahunk ak pishap chiwech. Chi lokok ech biltakiwib. Jehas ishin lokok em riin, Heri chi lokok ech biltak iwi bri ish. Eruk weri, konohel winak kikil nari cheri ish nuti hoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori lokok ebal chbiltak iwi.
1: Ri Simon Pedro kubir chrech.
7: Ahawshel, hawihe kat bewi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Hawihe ri kim bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut. Kina terne beh nari pahun ichi apanok.
1: Rilu kubir chrech.
7: Hasche man kuyatah katin terne beh pawe uchanim ri. Ri in kinyakan ri nuk aslemal. Resh toko bisabal awach ri at.
1: Ri Jesus kubir.
0: Chekayaka nokriak asemal riat arech katoko bisahnu wachriin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat oshmulchik abim cheman awet amtanu wach.
5: Juan capítulo 14.
0: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Riish chekish kohon chrechri Dios. Shokohe chish kohon chwechri in. Pari rachochri nutat. Kok yalahtak kolibal ha. Weta mat kolik. Shin bihne ri chiwech. Riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kateguri. Retakchi in benakchik. Esuk umatahinak chiri hun kolbal. Kinsalih china ulok kategori kishin kamu bibuk arech gela hawihe in kowiri in shokuheri ish ishkochila kategori rikolbal hawihe kin bewiri in ri ish iwet amri be
1: rimash kubir chrech
4: ahawshil riuh manketam ta hawihe kat bewiri at laketam kuri ribe
1: ri Jesus kubir chrech
0: inri in be inri in sakalachzih e ingri ink asle mal ngkota hun ke bechu wach ritat shel we ma u mal ri in ri ish we iwet am nu wach in shoko he iwet am wach ri rinutat chika mikri iwet am chi wach e iwilom chi wach ri are
1: ri alip kubir chrech
9: a hausel chakuturi tat shel chakawach e kuban nak urich kech
1: ri Jesus kubir chrech
0: alip Kumpak ichine inko ibuk kategori manawet amta nuwach rihun che shinril riin rilom chi uwach ritatshel hasko che kakoch oka bih chak uturi tatshel chkawach la manka kohtak che riin inko paritatshel teguri ritatshel ko pariin rihetak tzir che kimbih in chiwech man kimbih tak chakpawech vi riin ritatshel che hekel buk riin are arek manovri chak Chishkohon bachwech. Riin ink opari tatshel. Kategori ritatshel kopari in. Wema kishkohon chwech. Chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chwech. Rihun che kakhon chwech riin. Shokuhe kubmanari riare. Richak che kimban riin. Kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori. Ronohel riki komih ri ish pari nubi ri in Rin shaskim anna arech ritat shel Kaki halashik pari kohol shel Wekohun hasu wach ki komih pari nubi Ri in kin mannari weri Wekini lokok eh ri ish Ki kol ri ri nubi shab Kateguri Kinchaw naruk ritat shel Ekuyanari chiwech hunchik Akhto liwech arech kori are iwuk ronohel takih Ri ushlap shel Rechri sakalachzih, cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche man kriltaj e man retamta uwach. Kategut, ri ish iwet am uwach riare. Rumal reche hekeliki uk ri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok. Kimpechina ulok iwuk. Man nahta chik, ri uwachuleu man krilta chin uwach. Kategut, ri ish kinivil na. Rumal reche ri in, Ori nu kaslemal eshokuheri ish kik ohiri kaslemal. Parehun ihri ri ish kiweta mahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun chek ori nu pisha bruk e kukolo, areri rihun ri chekinu lookok eh. Kateguri rihun chekinu lookok eh ri in, rinutat ku lookok eh nari riare. Kateguri ri in kin lookok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
9: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chkawach oh, e manareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulok ek kukol nari irinutzih, irinutat kulok ek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinu lokok ek tak, man kukol tari nutzih. Kategori, ritzih che kitat bek, man wesh tari in, shani utzih ritat shel che in takowinak ulok. Shimbih veri chiwech, aretak chi inko iwuk. Kategut, ריאחתו ליווץ' ריטיוש לך ושלב של, צ'קותך נאולוג ריטת של פארי נובי, ריארי קוקות נארי רונוחל רחסתך צ'יוואץ'. קטגורי, כונה תיסח נארי צ'יוואץ' רונוחל רנוציך נובים צ'יוואץ'. קניה כאן רינים על החוציל צ'יוואץ'. ריוציל וואץ' אין קניה צ'יוואץ'. מנחרי תאו יאי כמנו, חכס הוא יאי קובן ראוואצ'ולאו. מובן קשרי איוונימה. מובן כביקוש, משיבי חיביב. ריאיש איתום רחסתך ששימביך צ'יוואץ'. ריאין כמבנה, קטגורי כמפצ'ינה חומול איווק. ואתה כיני לא עוקח ריאיש, כשקיקותיק נעלה, צ'קין ברוג ריטת של. רומל רצ'ה ריטת של ארנים צ'נוואץ' ריאין. קטגורי, ריאין כמביך ורי צ'יוואץ' כמקרי. הרי תחצ'י מהוק כול מתח ורי. הרצ' הרי תחצ'י כול מתחיק, כשכוחוניק. כמקרי מנקין ציחוך תצ'יק איך עשתה חיווק. רומל רצ'ה פטינח צ'יולוך ראונימל ווואצ'ו לאורי. פנובי ראין מנק אותחון וכווינם. הרצ' צ'רי ווואצ'ו לאו קרתמח צ'ראין כין לא אוקח ריטת של. את צ'ראין כמענו חרי חצ'ה אינו תקום ולוק ריטת של צ'רצ'. צ'שתק אלוק, צ'וחה לוביק.
5: חואן קפיטולו 15.
0: אין רינקס וצ'ה על אובה אהרי רינותת ריאחצ'ק פארי אולאו. רונוחה לתקוקאפ שמנקויית וואץ' פארי אין קוצ'ו יוביר יארה. קטגורי רונוחה לוקאפ שקויה וואץ' כוחוסט איך. הרי שקויה צ'ינה ניקח תקוואץ'. ריאיש איש חוסטאים תקוקאפ צ'יק שס רומל ריציך שנובים צ'יק צ'יוואץ'. צ'שחקל פארי אין. חרי חס נוחקבם ויברי אין פארי איש. חרי חס רכונו קאפצ'ה, שמנק קווין תחקויה וואץ' פאוטוקלווי, ומנחקל תפארי וצ'ה על אובה. שוכוחי חרי ריווץ' ריאיש, ומקיש חקי פארי אין. אין ריאינו צ'ה על אובה. איש ריאישו קאפ. רכון צ'ה חקי פארי אין, אריאין צ'ה כין חקי פארי ארה, רכון ריקויה סיבלת תקוואץ'. ומנ איש חקל איש פארי אין, מנקות החון חס וואץ' כשקוויני כיבנו. וכוחון וינח מנקחקי תפארי אין ככקוביק. חכה סוכקי קובירי חון וקאפ צ'ה. אקצ'קי חיריק. קטגורי כמו לוביק. ככק פארי קאק אקקעתיק. ריאיש וכשחקי פארי אין. אקחקי רינוציך פארי ונימה ריאיש. צ'יטאמה ריחסטק צ'קיווח ריאיש. קטגורי כאתכנרי צ'יווץ' ריאיש. ריאוכיחיל רינותת ארערי. צ'רי איש כי יסי בלח איוואץ' אצ'רי איש איש נותיחו שלאב. חרי חסנו לא אוקשיק ובנום ריטת של. שוקוכה, חרי אי לא אוקשיק רי איש נו בנום רי אין. צ'שחקל בה פרי ולא אוקבל נו כוש. רי איש, וכי כל רי נו פישאב, כשחקי רי פרי ולא אוקבל נו כוש. חרי חסו קוליק נו בנום רי אין רי ופישאב רי נותת, אין חקל פרי ולא אוקבל נו כוש רי הרי. ריאין כמביך ורי צ'יוואץ' הרץ' רינוקי קוטמל ככוחי פרי ונימה ריאיש אקצעקתיק ריאו צלח איקי קוטמל. הרווה ונופישה בריאין שילוקוק איך בייץ' בלתחיבי בריאיש חריכה סילוקוק אשיק נובנום אין. מנקות החון וינח קוני מלאך לוקוק אבא לוקוש שוואץ' ריחון וינח שקויה ריאוקס למל רומל קצ' ריאירח צ'אבן. ריאיש אישווח צ'אבן וכיבנו ריחסטק צ'קינטקן צ'יוואץ'. כמקרי, אישנו פתנינל, מנקינצ'טה צ'יק צ'יוואץ', רומל רצ'י ריח פתנינל, מנרטעמתך ריחסטק קובן רילחאו. ריאיש, אישווח צ'אבן, אינצ'וקינך צ'יוואץ', רומל רצ'י רונוחל ריציך נוטום, רוגרי נוטט, נוקוטום צ'יוואץ'. מן אישתך רישיניצ'או, שני אין שישינצ'או. קטגורי, ישינטקוביק. הרצ' ריאיש כשבק, אקיאה איוואץ' קטגורי כחקי ריאיוואץ'. שחקורי רונוחל ריחסו וואץ', כיתת רצ' ריטת של פארי נובי ריאין, קויה צ'יוואץ'. ריקינטקן אין צ'יוואץ', ארי ורי. ריאיש, צ'ילוקוקך באץ' בלתקיוויב. ורי וואץ'ו לב קרצלח איוואץ' ריאיש, צ'יוותמח צ'ערי נבא רצלם צ'ינו וואץ' ריאין. מחוך קרצלח איוואץ' ריאיש. ותרי איש, איש רצ' ריוואצ'ולאו, ריוואצ'ולאו כולו אוקח נגורי ריחסטק רצ'. קטקות, רומל רצ'י ריאיש, man ishrestari wachuleo. Riin aretak shishin sikir ishwe samchori wachuleo. Rumal kuweri ri wachuleo kretzelahi wach. Chinatah ri tzih ri nubim chiwech. Ri pataninel manareta nim chuwach ri rahau. Weshin kokatah riin shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh ri ri nutzih riin shokohe kkinikoh nari ri ri itzih ri ish. Katekut ronohel waweri kikpan nawa chiwech rumal ri nubiri in. Rumal recheman ketamta wach ri hunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she in chabeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach ri kimak. Ri hunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah u wach ri nutat. Weta mata shimban ri chak chki wach she man kota hunchik panuinak chkwach, ri eare man kota hunki makri. Katekut, Kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach, riin erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahikri tzikts ipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotahas rumalrech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok riin, chiru ulok ritatshel, ri ushlapshel rech risakalak tzik, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katoqtzih panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna katoqtzih panuwiri in rumalrecheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
5: Juan capítulo 16.
0: Shimbihweri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri pari takukolbal chamal. Katekuri, Shokohek penari rihunkah bal cherihun kishukamisahna. Kuchomah chikuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amam ta wachri tatshel. Emanketa amam ta nuwachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chik peri kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbih risakalaksih chivech. Are ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwechivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri katbaltzik, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi nuwachri. Hachikeri katoqtzik, rumalreche ri unimal we wachulewri, shmantahri katoqtzik chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbihri inchivech. Katekut, ri ishman kishkowin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, ri rushlabal ri sakalaktzik, Kukamna iberi chipari tzakat tzakalaktzik. Rumal reche mank chautari shakparech wiri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che. Kiatahna chech rehastak chwech ri in. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Kiatahna chrech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyo bishikri riare chiwach ri ish. Manahta chik. Kateguri man kiwilta chinuwach wa. Kateguri manahta chik uri kiwil chinanuwach ri.
5: Kateguri. Ehe hun chik shol ri eute hoshela kikbirch bilkib.
7: Haslo wa weku birch kech. Manahta chik. Kategori makivil tachinuwachwa. katekuri. Manakta chikuri, kibil chinan wachri, eri in kimbe ubi ruk ritatshel.
1: Kibir.
4: Haskuri manakta chiki. Maketam ta hastak rikrak kubihri are.
1: Ri Jesus kuchobo chikkah kikta chrechri are. Katekuri, kubih chkech.
0: Rieski kotka ichichi shol pubire hastak chesimbih chiwech. Manakta chik. Kategori man kibilta chinuwachwa. Kategori manakta chikuri kibil chinanuwachri. Kasih kasih kimbih chiwech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikushri. Kategori riwachulewsi balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk keshtah nari panimalak kikotemal. Riishok retakchi mahok kriluwachri ral. Kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, aretakchi shilta huwachri akal, mankna tahtachirik ashchrech, rumal rini malakki kotemal, che shilta huwach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malakki kotemal, kikohiwiri ri wanima. Kateguri, riki kotemal, mankota hunri kresa hubichiwech. Pawe hun ihri, riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech, ri hasuwach chikitana chrechri tatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori, kiatahnari. Arech kastzakatlahri iki kotemal. Ronohel veri nubim chiwech pak ambal tzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambal tzik. Shane pasakir rikin tzikhoh nari ritatshel chiwech. Pawehun kihri, riish kitana hun hasu wachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chiwech chekin chawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholok okeh. Rumal recheri ish kiniloko ehri in, ekish kohonik cheri in shinelulok shasruk di Dios, shinelulok shasruk di tatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachuleu. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kategori, kimbe ubiruk di tatshel.
1: Ri e utohoshelab kikbir chrech.
6: Kamekri utkat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzik kamik.
7: Ukamikri, Riuk ketam cheri at awetam ronohel has watch kategori man rajawashik tak chek ohun has watch kata chawech ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ri Dios
1: ri Jesus kubich kech
0: la kishkohon chwech in ukamikri petinakri kahbal tegori shopanikri cheri isha kawiheri kihabuhna iwib echihuhunal pa itukel kishbek tegori Shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah ingolik, ritatshel, kowugri in. Shimbih chiwech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin sinchakan puwiri uwachuleu.
1: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
0: Nutat, shperi kahbal, chaya bari ukihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kategori, rikovinem chaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuya bari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chaya at chrechri are, arewari hunalik asemal, cheri eare ketama hawachri at. Ri at che at shuwish chi kasih Dios, eri hun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Ri in nuya omri akihil ri at waral chuwachu lew, rumal reche utsu banikri chak nubanom ri shaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutat shel, chaya abari nukihil awugri at, rugri nukihil che kolik aretak inko awug chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew, Chok ixak. Nuk ali samri abi chiki wachri winak, cheri sheak amu kok chori wachuleu, are che aya chwechri in. Ri e are, e awechri at. Katekuri, riatxe aia txuexri in, eskik olri atzik. Kamikri, keta amtsik txeronoherri xaia txuex, petinak txe abuk riat. Rumarretxri jetak txik txe xaia txuexri in, sinatxketxri are, kategori, xkik ulak, ekaztik xkik amuk apxeri in, sas abuk inelna kulok. Eskiko hoxe atri inatakomulok. Pakibiri eare kintxau txawetx, man kintxau tapubiri huatxuleu. Xane kintxau pakibiri xe aya at txuetx, rumal retxe ea huetxri at. Katek uri, ronoheli jaztak huatxe huetxri in, huetxri at. E ronoheli jaztak huatxe huetx at, huetxri in, eri in, inkihilampari eare. Riukamikri, ri in man kinkanahta kancho we huatxuleu. Katekut, ri eare txi ek oche we huatxuleu. Kategori riin kim be awuk. Dios lah nutat shel. Ri se aya chwech. Ja kolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare. U khachari uh. Are takchi ink o in kuk ri eare. Riin se in kolo pari abi ri at ri ay om chwech. Enu chahin ri eare. Kategori mank ota hunch kech ri eare sa chinak. Shui sa chinak ne ri ral kwal sa chinakil. Arech qasik bantakhrit ibatalik. Katek ut, kamikri naqah kim bewi chawech. Katek uri, pawe uwachulew kim bihwi weri. Arech qask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzik chkech, katek uri, ri uwachulew, shretzelah kiwach. Rumal reche man eel naqtah chori uwachulew, jehasri in. Che man inen laqtah chori uwachulew. Mankintata chaweche ke awesak ubichori huachuleu. Shanekinta chaweche ke akol chuhuachri itzel. Ri eare, man restawe huachuleu. Eje jasri inche iman inrestawe huachuleu. Che atyoshirizak ri eare pari sakalakzik. Areri atzik ri sakalakzik. Jeri jasri at, shinataku lokpawe huachuleu. Shoko jeri in, shintaku biri eare pawe huachuleu. Pakibiri eare kintioshirizah wibri in. Arech, shokoheri eare ketioshirizah pari sakalakzik. Manshuita pakibiri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakibiri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uh. Arechri uwachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nuk ihil. Ri shaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach khechasri uh che shahun kawach. Ri in, in kopari kanimari eare eri at at kopari wanimari in. Arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori. Arechri huachuleu, kretamakche atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wakche jawije, kin koje wiri in, shokoje, ke koje ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at sinalokok ej, are takchi mahok kisaswe huachuleu. Suk lah nutat shel. Ri huachuleu man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eareri ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utum riabi chikwach kategori kintakehna ukutik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Ay tachish bitakh wari ri Jesus hunam kelu bikuk ri euto hoshela ke qash chaqab chrech ri nima sedron khelak o khun tikombal uleu kok chila shokoher euto hoshela kategori ri Judas ri kachchou nariare shokohe retan we hun kolibal ri rumarechik yatqmulchik Ri Jesús ere eutejoshela kumblumki chila. Ri Judas kukam kibe ricorte ere achmi. Che ta komu bi kumal ri in maktak chuchka hawi. eri e fariseo kukambi chek kukambi tsuk belqaq shokoheri chich rech chok ri jesus chiretam ronohel ri kulmatajik keluloq katekuri kubirchkech
0: hachin kitsukur
1: kikbirchech
9: areri jesus ri nazareno
1: kubirchkech
0: inri
1: katekuri ri judas ri kachchona shokohe kochila kukriare aretakchiri jesus kubirchkech
0: inri
1: ketalir pakakan katekuri ketsakchuruleu kutache humulchkech
0: hachin kitsukur
1: kikbirchrech
9: areri jesus ri nazareno
1: ri jesus kubir
0: shbitachivech che in kategori wekini tsukuri in chiabech kechwe e areri arechke elbik
1: shakhikuri qastir bantakh ribim menkota khunchkech rishe ayachwech nusochom kanok kategori ri simon pedro chirukambe khunchich rechchoh kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau kategori kuqatubiri rik yaqab ushikin tehun patanihel ri malkus riubi ri jesus kubir chrech rilu
0: chatsalih le chich rech choh pale ukoli mal ri hun kumu bala maha uya omri tatsel chwech la mankin kumuhtana
1: tekuri ri hupuk esholtato ri ikin mal iri achmiya ri ea judío kikchapri jesus ikikyuto nabe kikkamu bi pari rachoch ri anas ri are ri uji ri kaifas e are nim chuchkajau pa wejun junabri ri kaifas are are shikho kikush ri ea judío shubir chkech
2: are utse shahun chi achi kakampe kiwi konohel ri siguante nemit
1: katekuri kikternebejo biri jesus ri simón pedro shokoje jun chik tijoshel we jun tijoshel ri eta matal wach rumal rinim chuchkajau koko biruk ri jesus pari uboja rech rinim chuchkajau katekuri rilu kanajkan nakaj chrech ri uchija mankok taubik ri jun chik tijoshel ri areche eta matal wach rumal rinim chuchkajau keluloq ekuchabeh ri akhlaqbanel uchija ekkoin cherokasashi kubirilu ri jun akhlaqbanel uchija kubir chrech rilu
10: riat la manchokohetak atutihoshel lekhna chile
1: kubir riare
8: ri in maninjuntakuk
1: ri ekh patanihel iri akhchmi ikikokon junqaq rumalrechi sibalakh ashteu kikanakh kankuk chila ikikmi ukorki Rilu shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkajau kukotu chiri Jesus pakiwi ri eutehoshela epuwiri utzih ri ukotunik. Ri Jesus kubik chrech.
0: Nimalak pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal epare nim rachochri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pa'wal kilta intzihoninak. Hasku che kakot nuchi, arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach, ri eare, ket am has rinubim.
1: Ruk wetzihri, hunch kech ri achchmi ik ochila, kuyahun kap chupalak ri Jesus ekubih.
4: Tuche hewa kabih chech wenim chuchkahawri?
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztak shimbih. Katek ut, we utz shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Katek uri, ri anas yutum kutak ubi chuwoch rinim chuchkajau kaifas. Katek uri, ri simon kanachnak chila kumik rib, kikibih chirech.
2: Lamang atta hun ri at chikishol ri e uti hoshelab.
1: Ri are kubih, chemen juntah. Hewa kubih.
8: Hayi, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal ri hunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
9: La man shatinwil taruk paritikombal uleu.
1: Rilu kubih chikmul chimen junt kuk. Katekuri,
5: chipawu chanimri kokri amaek. Katekuri, chipare rachoch ri kaifas, kamo bik ri Jesus chipawu kolbol katochtzig, kechri ag romano. Nimalaha kabil aretakchi wiri, ri eare emanke oktubi pari pretorio, arech mkitzlobisag tikip, ishahiri kuyao kiktig ri kashebal. Katekuri, ri pilato kelulok, kpitik hauhe ikowi ri eare ikubig.
6: Has qatbal tsikhik amamu loqpu wi we acheri
5: ri yare kikbir chrech
2: we tar yare man khunakh banal kashtakh te ugh mashqak amta loqwa achawech
5: ri pilato kubir chkech
6: chikama ubiri ish kate kuri chi bana qatokh tsikhpu wi khe khask taqan ri ipishab ri ish
5: ri ya judio kikbir chrech
11: ri ugh man jatal tchqech chikak misakh humwinq
5: Shahekuri qastir kbantakhri utsir shubir li Jesus aritqchi shuyao bishik khas uch kamikal kurqna Shahekuri ripilato shokchi ubir mul pari pretorio kusikir li Jesus ikubir chrech
6: laat atkahawinel ri a judio
5: li Jesus kubir
0: la kamihweri pa wech wiri at on enikachi kibin weri chawech panuwiri in
5: Ripilato kubir.
6: La in a judío riin. Ri a tinamit eri enimak takchuch kahawib. Shat kihach panuk apin. Has shabano.
5: Ri Jesús kubir.
0: Ri wahoyibal mankota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal wetako pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak. Arech mankin has tapakik abri e a judío. Katekut. Riwaha wibal mankota waral.
5: Katekuri, ripilato kubir chrech.
6: At ahawinel bari at?
5: Ri Jesús kubir.
0: He, heri hachaka bihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpech wachulew. Arech kinul kutu ri sakalakzig. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalakzig kutat behwenu chapal.
5: Ripilato kubir chrech.
6: Has risaka lakhtsik?
5: Are tqchi shbitakh witsikhri. Kel chubir mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
6: Ri in. Mankota hun has wachkin ri qoche taqalq atokhtsik buwir yare. Katekut. Ri ish naqatal chiwach chekin tsakopir bihu winak pari qashebal. Lakiwar kot chekin tsakopir ubiri kahawinel ri ahudiyo.
5: Katekuri. Kriqaqaq chikhmul kichi ekikbir.
7: Mangareta ka tsokopik riare. Are cha tsokopik ri Barabas.
5: Ri Barabas hun winnik ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ri Pilato. Kukomo biri Jesús ek taqanik arech kichay chech asiar. Ri esholtato kikban hun ketkik ruk kish. Kikkoch chiruklom. Kategori kikoh hun kekla hat iq chrech. Keki bukoh ruk ekikbir chrech.
7: Ha ha ha ha ha. Ucha wach at ahawnel kechri a judío. Ha ha ha ha
5: ha. Kategori kikchay chupalach. Kel chulok humul ripilato. Kategori kubir chkech.
6: Chiwilampe. Kinkamu lokri are chiwech. Arech kiwetamach che mankin rekta hun hasu wach. Che takalq atok tzik puwiri are.
5: Shaherikut, ri Jesús kelu loq, ruk rihun ke takik kishchuru ujulom, irihun ke kalaj atziq, katekuri ri Pilato kubir chkech.
6: Chiwilampe, kowehun winakri.
5: Aritqchi ri inimaqtaq chuchqahawi, iri ahchimeya, kikil ri are, kikraqaqeh kichi, kikbir.
7: Charipaba chori ripabal.
5: Ri Pilato kubir chkech.
6: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripipa chori ripipal. Rumal rech chiri in. Mankota hun hasu wach kinrik ruk cheta kalq atok tzik po wiri are.
5: Ri ahudiyo kikbir chrech.
11: Ri uhk ohun kapishab. Katek uri kubihwe kapishabri. Rakawshik chik kumik rumal kukokrip ukoholri dios.
5: Aretak chiri pilato kutawit tzikri. Sibalak kushbir chinarib. Kokshi khmul pare pretorio
1: Katekuri, kubir chrechri Jesús.
12: Jawije katel wiri at.
1: Katekuri, ri Jesús mkot juntzir kubir. Katekuri, ri Pilato kubir chrech.
12: La mankinach abertari in. La manawet am tercheri in koko winempa nuab.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Con cat